0: Eiliv.
1: Joa, hva dette If I'm So Bad. Ja, jeg feirer jo Ingeborg Bratland I sted, men det enda et bursdagsbarn å hylle. For, ja, kongen av latinpop har bursdag I dag. Ja, det kanskje flere herrer som aspirerer til akkurat den titelen, og det ikke jeg som har krona denne karen heller, men det sies altså at det slik, da. Og hvem jeg snakker om? Jo da, det får du straks høre. Sett